0: Ewchi yn e, mae leistr chynod.
1: Jy is ingeskakel op Geen R Live, jou radio met die goeie nuus.